0: Kayode
1: dadun
0: aso igbala da fugba se
1: ani
0: lori oro yin so wiki ati lere olayinka yin na si ni tori minister to wa fun olu ilu le wa Abuja ni won so pe awon kan so pe nbo lo gan awon ore sugbon gba to ma soro abesi kawo re yin lere olayinka o ma je ko di mimo fun gbogbo aye pe wiki ore bi kankan o sugbon se awon fe ka awon eyan mo pe nse lo lo simi oni tori odidi ogbonjo gbako nlo fi si gbogbo awon ise akase yi to je pe o ti se ti o si je pe leyin igba to nsi awon ele to ti se tan nlo tun fi mi lole ati pe awon mi gan to tun lo lowo nlo to je pe o lo nse abewo si ngba ti lede olayinka ti won ma bere lowo re pe o da kini kan ga ti wike to nse nibi to wa ati pe nbo lo wa gan o ni o nso fun yin se pe ani se lo lo nsi mi ati pe ibi kan lo sa wa ninu aye yi pe inu aye lo sa wa lo nfe ke o di mimo fun yin bo te je pe olayinka o tenumo ti o si so ibi gan pato ti iye so wike on wa o ni sugbon o sa mo wi pe inu aye n lo sa wa ko si lorun o e wo e koja lo sinu iwe iroyin leadership ka lo ka lekunrere
1: dadun
0: kayode
1: kone muhammed mahaji le ti won fi esun ke pe o lowo lese ninu eto idite gbajoba leyi ti won fe gba ijoba kuro lowo are bola me tinu bulu ati isejoba re ohun lo ti so pe igbese to n gbe ohun gege bi omo orile de nigeria rere to n si duro dede ati wipe o juwe oro ohun gege bi orile de nigeria ti o ti sori kodo ti o le se gbe duro mo ati pe die tintin loku ko subulu le ko si dawo yakata in lo fa oro ti o sele ohun maji lo so wipe eto oro aje lo le koko bi oju eja o ni isejoba ni o ti di meri leyi to si so wipe igba igbadun awon omo eniyan ni won o ti eja kunra ta awon orilede nigeria ti won si wa ninu ekun ati ipayin keke o gege bi omo ologun se se alaye o ni eyi un lo kan ohun to si momulaya ohun gege bi orilede nigeria nitori ipa ti orilede nigeria to doriko oko iparun ni gege bo se salaye lana ojo aje nigba to tesiwaju nu oro re wipe kini e lo sinu iwe iroyin punch atope iwe iroyin mi tun jade loni ke lo kayoku nbe
2: Isuade 2020